0: もうね、あれで終わり、カスラクライゴル、エフモティファニタタイトルバー。
1: ノクランスやアフレミラエナジャーナディラボイスキュー、テティパニアフィタタラカンセン。
2: チコノバコ、ウハタハムジスナガリコニ、ウハライタハムリ、ソマンポガノポシャ。
1: ハジュ、ジストナガリカムラ、オビバワコナ、ジストナガリプライ、ソマンガニ、バニバサロウ。
3: ジャナヒッカラギ、ニパルスカー、メイラバーバーリカタタ、ジストナガリカムトワライトソヨガ、ウェジュディディバニー、パンチャナビトプロディメグハスコスパーカリマ、クスマナガルパーリカ、パルバーツ。